0: Дорожне слово.
1: Ченцніше ма Мілена Шведжіц з Мілочіц.
2: Знайче тун воко міг, тиш пред комп'ютром сидіче, а нічо в'яце не фунгує. Вобразука є замерзнена, програм віса, а єнічке, що ж пома, є класиський новий старт. Юну дуо дошт на тасту створчіч, а хіжо систем засо бежі. Я сам со в последнім часу куск так чуа, кайж блокована. Jako dobyła w swoim żywieniu nuzny raz na update stworzyć. Nowe dzieło, nieznate miasto, albo prostsze jenoż pospyt, żeby stare zmyki za sobą wostaiła. A sprawnie prajene, to i mi strach naczyniło. Nowe zapoczatki są jenoż zrytka bez problemu. One są często chaotiske, a człowiek czuje się najprzede cyle zubyne. Ale przy tym mi jedna myśl poma. Bo nie je žaden krute šef, kotro za nami sedzi a naše zmylki liči. Bola njeho nedawa žane přepožde, abo se to zakomdziła. Za me je on bole tun, kotro šmi ruku na ramio boži a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Moj to netko romadže, hišče raz pyta moj. Kujžde ranje je nova šanza. Jeli za mače potakim dženca tež tun začišť, so treba če nova štart? Zvirče se. Ne treba če to sami zdokonjeć.
1: Dole praje Milena Švedžic, Miłočic, nadavku a zamovitosť či farskeje vikarije, pančicach kukuje.

0: Рідне царевіне, а зелене барве ма сліп'янська царська дараства. Рідкою пак жінцо ще віжіш, а то десь нінто зміниш за новою сліп'янською моду. Вот сожо, то ві Григо Клім.
1: Нова сліп'янська мода, то є модерна дараства. Уже вона з оригінальної сліп'янської плахти, ронос теє царєне, а зелене, ако знайоме теке від традиціональних дараство, але ніціяно, ушивали свою шакораку люже, ако су вони се обжелили на акції тамнего проекта Sorbit. А то шта мода, то су шакораку драствіне жіле, сукне, яке, зеце, асесуарс, вені буду скоро напшедайн в Сярським культурним центрум є в Слепем, цо ми вам ветвічіго кушти жін пшедстаїш ядно весепне уживо. Ах то штыце за тею моду, по такем се зезнаєш о теке з шлодарку або шлодарьом.
0: Ja, wieče startujeme po takim znowu seriu, dalszne nowości sledujú v našich poješčach na pojadnogo po muzice.

0: все зевсус вишелі. З дубком джуєчіх, гайш пшецо, ясно. Так сме м'єстим хіжо в другій поїці нашого дженснішого вусування. Со ви лайф ду в Крушчіцах намістне. Седма стація бічволебулової чури 2620. Турнір є м'єстим в хоцій фазі. Бліжіме со пшецо далі на п'ятому фіналі, нором достанече апдейт. Але хцеме теж іще во других темах повахтати, що іш востанче пші радіях, а пші ще снач іще семки вечері. Дже визо теж далі за зупо гучбу, котру ж є нам дженца Ілза спшіотувала.
1: Вітаючи, десь за другу годжину ма мікс з Ольдіо а Текно спіл пшіотувану. Так є, напшіклад, More Than a Feeling скупіни Бостон з літа 1976 свишеч.